Lumju qyçani tashtin, sepse do të qeshnin. Të lumur ju kur t'ju mërzit në njerëzit, edhe kur t'ju veçonjën, edhe t'ju përqeshnën.